vorbește că uiți de gent, poți muta tu să nu muți de gent. We all we got.